en hug het eet ze mooie fik. Dat je veel voor jes ich nie. Twee, drie liter af je pomp, je waard en dan nog mie. Dat mach ma jetz zweimal die Stund. Mittags fressen.